Jeni të kyqër kështu në radio Valet e 7 Filtet në frekuencën 96.3 MHz. Emisioni zëryyn në gjuhën Shqipe. Emision ky i cili transmetohet në kuadrë të shoqërisë kulturore dhe artistike Dardania në Venditor.

Ndërur dëgjues të dashur bashkëtar, mirë se vini edhe sot në valët e Radio 7 Filterit dhe emisionin tonë në tuaj zërin në gjuhën shqipe. Pas javës të verës pushimeve, udhëtimeve dhe takimeve me familjarë miq, dal nga dal po i kthehemi përsëri ritmit të përditshëm këtu në Zvicër. E pikrisht sot është një ditë e veçantë për shumë familje. Fillojnë përsëri shkolla, puna, studimet dhe jeta në mërgim. Oborrët e shkollave mbushën me fëmijë, me çanta në krah, me takime pas pushimeve dhe me emocionet të një viti të ri shkollor. Për disa është rikthim në klasën e njohur, ndërsa për vogloshët që sot hynë për herë të parë në shkollë është fillimi një kapitulli të ri në jetën e tyre. Nga zëri ynë të gjithë nxënësve e në veçantë fëmijëve shqiptar që sot fillojnë ose vazhdojnë shkollimin e tyre këtu në Zvicër, u dëshirojmë nga zemra një fillim të mbarë, shëndet, shumë suksese dhe sa më shumë etje për dije. Por, pas pushimin verore, nuk hapën vetëm dyrët e shkollave. Dal nga dal, po hapën për sëri edhe dyrët e salave tona kulturore. Fillojnë provat, takimet, kënga, valja dhe aktivitete që në bashkojnë rrëdhëgjuës, traditës dhe kulturës shqiptare. Prandaj, emision e sotëm do t'ja kushtojmë pikërisht synimeve dhe fillimeve të reja. Shkollës, prezit të ri dhe rikthimin në jetën tonë kulturore pas pushimeve verore. Do të flasim pak, por do të lëmë më shumë radhën e muzikës sonë të bukur shqipe, të flasë më shumë se sa ne. Mjës erdhët në emisionin Zëri Hynë dhe tani fillojmë me capika muzikore.

dashur dëgjues, po vazhdojmë në emisionin tonë The 201 në Gjuhën Shqipe. Sot në 17 gosht 2026 pas pushimit verore në kantonin e Zürich fillon viti i ri shkollor 2026-2027. Për mira, fëmijë, kjo është dita e kthimit në banka shkollore, ndërsa për shumë voglosh është një ditë që do të mbaj mendë gjatë dita atyre para shkollës. E besoj se emocionet nuk janë vetëm për fëmijë. Ato i përjetojnë edhe prindit e gjyshrit, të cilët i përcillen me krenari hapat e parë të fëmijëve drejt dijes dhe së ardhmes. Për ne shqiptarët që jetojmë në Zvicër, shkollimi dhe integrimi i suksesshëm i fëmijëve tanë është një pasuri e madhe. Por njëkohësisht kemi edhe një dëshirë tjetër që krahas gjuhëve që mësojmë këtu, fëmijët tanë ta duan, ta flasin dhe ta ruajnë edhe gjuhën shqipe. Sepse gjuha shqipe është ura që lidh ata me prindit e gjyshit e tyre, me historinë, me kulturën dhe rrënjët e tyre. Nga zërin të gjithë nëzënzve, dëshirojmë mbarësi, shëndet dhe shumë suksese në vitin e ri shkollor. E vazhdojmë me atë që na bashkon, po aq bukur, me këngën dhe muzikën tonë shqiptare. Tani lëmë radhën ca pikave muzikore.

O malet e Shqipnis, e ju olisa gjatë, fushat gjana me lule që ju kam dënën ditë natë.

Të nderuar dëgjues, po vazhdojmë emisionin Zërin në Gjonshipe. Pak më parë falem për fillimin e vitit të ri shkollor dhe për fëmijët tanë që sot u janë kthyer përsëri bankave të shkollës, por edukimi i një prezi nuk zhvillohet vetëm brenda klasës. Për ne shqiptarët që jetojmë larg vendinjës, një rol të rëndësishëm kanë edhe familja, gjuha shqipe, muzika, vallja dhe aktivitetet tona kulturore, sepse ku një fëmijë mëson një këngë shqipe, ku dëgjon tingujt e qiftelis apo të fyllit, kur vesh një kostum popullor dhe mëson hapat e një valle, ai nuk po mëson vetëm të këndoj apo të vallëzoj, ai po njihet me një pjesë të kulturës dhe trashëgimisë së tij. Dhe për ne në Shoqinë Kulturarësike Dadania, përfundimi i pushimeve rurës i vjet sjell një fillim të veçantë. Pas pushimeve do të kthehemi përsëri provave, këngës, ballës dhe aktiviteteve tona kulturore. Por kësaj radhe do të hyjmë edhe në një sallë të re, në një hapësirë të re për aktivitetet dhe provat tona. Një sallë e re, por me të njëjtën dëshirë dhe me të njëjtën qëllim, që kënga, valja, gjuha dhe kultura shqiptare të vazhdoj të bëcilët nga një brez të tjetëri. Për këtë fillim të ri dhe të flasim edhe pak më vonë gjatë emisionit, dërsa tani nga fjala po i kthehemi përsëri muzikës, sepse aty ku përfundon fjala fillon kënga shqiptare. Ju dëshirojmë

Të dashur dëgjues të emisionit Zëri Ynë në Gjuhën Shqipe. Së disa këngëve të bukura nga folklori ynë, po ndalemi edhe për pak çaste të aktivitetet tona kulturore këtu në Vindëtur. Për Shoqin Kulturalistike Dadania, ky rikthim pas pushimeve verore ka si vjet një domethënie të veçantë. Pas më shumë se 3 dekadave të aktiviteteve tona kulturore në Vindëtur me brezat të tërë fëmijësh, të rinjësh, valtarësh, këngëtarësh dhe instrumentalistësh, rrugtimi ynë vazhdon. Por, këtëherë vazhdon edhe me një shtëpi të re për provat tona me një sallë të re në Vizedangje. Për ne, një sallë nuk është thjesht 4 mure me një dysheme ku shtrohet valja. Ajo është vendi ku takohemi, ku lindin

Der Weite wann hoch Mund dhe dashuri për këtë shoqëri. Dyrë tona do të vazhdojnë të jenë të hapura edhe për fëmijët e të rinj e të rejat që dëshirojnë të nëmbashkohen. I presim me plot kënaqësi, sepse çdo fëmijë që mëson një hap të vallëson, çdo ri që merr në dorë një instrument dhe çdo zë që këndon shqip është edhe një vazhdimsi e kulturës sonë në diasporë. Salën në re, energji në re, por i njëti mision, të ruim dhe të bacilim kulturën tonë shqiptare. E tani, e t'i lejmë për sëri vendin muzikës.

Të ndëruar dëgjues, po vazhdojmë së bashku me valët e misionit Zëri Ynë në Gjuhën Shqipe. Pak më parë folëm për fillimin e ri të shoqërisë kulturarësike Dadania, por natyrisht Dadania është vetëm njëra nga shumë shoqëri, grupe dhe organizime shqiptare që veprojnë në Zvicër. Në qytete dhe kantone të ndryshme, prej shumë vitesh njerëzit kanë tanë, organizohen, punojnë dhe japin nga koha tyre për ta mbajtur gjallë kulturën shqiptare. Me këtu duhet të përmendim një forcë pa të cilën kjo punë do të ishte shumë me vështirë, prindrit. Janë prindrit këta që i sjellin fëmijët në prova, që presin derisa të përfundojnë valja, që përcjellin në koncerte e festivale, që kujdesen për kostumet dhe që krahas shumë obligimeve të jetës së përditshme, gjejnë kohë që fëmija i tyre të ketë kontakt edhe me kulturën shqiptare. Dhe ndoshta, pikrisht, në këtë fillim të ri, pas pushimeve verore, ja vlen të drejtohemi të gjithë prindve shqiptarë. Afrojeni fëmijët me kulturën tonë. Nuk është edhe mëzdoshme që secili prej tyre të bëhet valltar, këngëtar apo instrumentalist, por është e rëndësishme që ta njohë këngën tonë, vallën, gjuhën, kostumin dhe traditën nga e cila vjen. Sepse një ditë ne, brezit që i krijuam dhe i mbajtëm këto aktivitete, do ta lëmë vendin e tyre, dhe atëherë pyetja do të jetë: vau përcëllëm atë që trashëguam ne. Nëse një fëmijë i lindur dhe i rritur këtu në Zvicër pas shumë vitesh, i mëson fëmijës së vet një fjalë shqip, një këngë apo një hap të vallës sonë, atëherë puna jonë nuk ka qenë e kotë. Kultura nuk ruhet vetëm duke folur për të. Kultura ruhet duke jetuar dhe duke ja përcjell brezit tjetër. Nga misioni Zëri Ynë dhe Shoqëria Kulturarësike Dadania, një falënderim për të gjithë shoqëritë kulturore shqiptare, mësuesit, koreografit, muzikantët, veprimtarët dhe sidomos prindërit që vazhdojnë ta mbështesin këtë punë. E mbi të gjitha, një përshëndetje për fëmijët dhe të rinjët tanë, sepse e armja e kulturës shqiptare në diasporë është në duart e tyre dhe tani le ta dëgjojmë atë kulturë në gjuhën që kupton çdo, gjuhën e këngës dhe muzikës shqiptare.

Të dashur dëgjues të emisionit Zyrin, vera dal nga dal po e lëm vendin ditëve të zakonshme. Për shumë prej nesh që jetojmë këtu në Zvicër, javët e kaluar ishim edhe javë udhëtimesh dhe drejtëvendlindjes. Dikush u kthye në Kosovë, dikush në Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut, në Maltëzi, në Luginën e Preshevës apo në trevat e tjera shqiptare. U hapën dyrët e shtëpive, u boshën në borët, u takuan familjet e miq që ndoshta nuk ishim parë prej muajsh apo edhe prej vitesh. U pini kafe me njerëz të zemrës, u vizituan prindërit e të afërmit, u dëgjua përsëri zhurma e lagjës dhe u ecë edhe njëherë në për rrugët e efemerisë, por pushimet kalojnë shpejt. Dhe pastaj vjen përsëri ajo ditë e njohur për argentarin, dita e kthimit. Yllën valigjet, përshëndetën familjarët dhe rruga merë përsëri drejt Zvicrës. Kthehemi të puna, të shkolla, të obligimet dhe të jeta që kemi ndërtuar këto, por nuk kthehemi dorthat. Me vete marrim kujtimet, marrim përqafimet e njerëzve tan, marrim aromën e vendinjës, fjalët e prindve e të afërmeve, me ato qastet e vogla që nuk futën në asnjë valigje. Dhe ndoshta përsëri këto kuptohet më së miri largimi. Jetojmë këtu, po një pjesë të zemrës e kemi gjithmonë atje. Këtë gjenë e ka kënduar edhe kënga jonë popullore, brez pas brezi, mërgimin, gurbetin, nënën, familjen, vendlindjen dhe kthimin. Prandaj, tani nuk na duhet shumë fjalë. Le t'ja lëmë rallën këngës dhe tingujve që na qojnë qoftë edhe në për disa minuta atje ku secili prej

Ndëruar dëgjues, dal nga dal po e afrohemi fundit e emisionit ton të sotëm të Radio 7 Filterit, në valet e Radio 7 Filterit, emisioni Zëri Ynë në Gjuhën Shqipe. Sot falem për një fillim të ri, për rikthimin e fëmijëve në banka shkollore, pas pushimeve verore, për emisionet e ditëve të para të shkollës dhe për përgjithsinë që kemi ne si prind e si komunitet që të mbështesim fëmijët tanë në rrugën e dijes. Për ne shqiptarë që jetojmë në Zvicër, shkollimi dhe integrimi fëmijëve tanë në shoqërinë zvicërane janë shumë të rëndësishme, por pa që rëndësishme është edhe që ata të mos e harrojnë gjuhën shqipe, kulturën, traditën dhe përjarën e tyre. E pikërisht këtu lidhet edhe tema jonë e dytë e sotme. Pushime verore fillojnë edhe aktivitetet e kulturës shoqërisë kujtarësike Dadania në Vitetur. Këtëherë me një gëzim të veçantë sepse po fillojmë një kapitull të ri. Provat tona do të zhvilluhen edhe në një sallë të ri dhe pikërisht në fund javë ne fillojmë me provat e para pas pushimeve ku fëmijët të rinjë, të valtarët, këngëtarët dhe instrumentalistët tanë dhe të kenë mundësi të vazhdojnë punën dhe aktivitetet e tyre kulturore. Shkollën e hap dijen për të ardhmen, ndërsa kultura nuk kujton se prej nga vim. Prandaj, le të mbështesim fëmijët tanë të të dyja shkollim dhe në rrugën e identitetit kulturor. Të gjithë nxënësve që këto dita po fillojnë ose po rikthehen në shkollë, u dëshirojmë një vit të mbar shkollor, shumë suksese, shëndet dhe sa më shumë gëzim në rrugën e dijes. Ndërsa antarëve, valltarëve, prindve dhe mesve të Dardanisë u themi mirë se rikthehemi pas pushimeve. Na presin provat të reja, aktivitete të reja, skena të reja dhe mbi të gjitha shumë momente të bukura së bashku. Të dashur dëgjues, ju falënderoj që ishit edhe sot me ne në valët e radio emisionit ton në gjuhën shqipe Zëri Ynë. Nga mikrofoni ju përshëndet Shefce Takolli deri në takimin ton të radhës. Qofshit mirë, ruajini gjuhën, kulturën ton dhe qëndroni pranë njëri tjetrit. Mirupafshim dhe miru dëgjofshim.